Och det går hej, tycker Dan. Glaset på julbag, Birkelandsexpressen, maskinen och Gonzales i den trange cykeldressen. Mörjallen och fulehund fick ju full los när kaptenen var skrytigt och gadiligt ros. Med kaptenen i front så ett filmteam i ryggen, för gudan från Mandal känner styggen på ryggen. När hela befolkningen följer med minut för minut kan det knyta och ge sig för galskapen är

har du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid att fundera, och du som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangeren och böksangeren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra år att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangeren. Men du kan säga det på sån att just med hagepartiet, det har ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner av hagar i grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner av magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det blir hela ryggen och ut på vängarna allt präga. Så han är inte så väldigt mycket sån fargeprakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen nu. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb, så på toppen och

0: Sleepy Labif där. Välkommen in i studio.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Det är Per Tanstad.
0: Hallå. Cykli.
1: Jag vill gärna ha hört en sång av Njol Cassidy.
0: Njol?
1: N-O-E-L.
0: Ja. Jag ska bara göra något sånt. Och så är det med C med Cassidy.
1: Ja, C-A-S-S-I-D-Y.
0: Och så heter sången?
1: Lonesome Guitar.
0: Ja då, den fanns med. Där kan du fyra oss med någon hälsning hvis du har lyst.
1: Ja, det var helst alla kämpa. Och det var en god dag.
0: Är det inte flott?
1: Ja.
0: Det må du ju ha.
1: Ja, det är ju fint med ordet att vara inne i.
0: Ja, är det inte sant?
1: Ja.
0: Det är akkurat som jag skulle ha sagt det själv. Yes. Nej, men du ska få lite Noel Cassidy.
1: Ja.
0: Må du ha en god helg.
1: Lige må du.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Som sagt, Noel Cassidy med Lonesome Guitar.

0: Sputnik var det. Välkommen in i studio.
1: Jo, tack för det.
0: Ja.
1: Det är Andreas Odland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå, hallå. Jag vill gärna höra i klade med Alan Jackson.
0: Ja.
1: Och en som heter Chasin Death Neon Ray.
0: Ska vi se, neon. Vi prövar oss på den.
1: Ja.
0: Den, där, That Neon Rainbow.
1: Ja, fanns du den eller?
0: Ja.
1: Och ja.
0: Chasin That Neon Rainbow.
1: Ja, det är kjempeflott, vet du.
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, väldigt flott. Jag vill gärna sända en hilsen till Björn Ove, så vill jag sända en hilsen till Helga. Mm. Och hvis jag känner nog fler än det så, som hör på, så, så hilsen mig till dig också. Ja.
0: Ja. Tror du, du må ikke snakke dig ner så, jag tror det är många som känner det.
1: Nej. Nej, vi hilser til alle vi kjenner, vet du. Og så da... Så da har vi det, tror jeg.
0: Ja, har vi det.
1: Ja, kjempefint. Ja.
0: Nei, supert.
1: Men du har fint, god, god,
0: god helg til deg.
1: Fint. Ha det godt.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Alan Jackson med Chasing That Neon Rainbow.

har du ju som fått lite tid till att tänka, du har fått lite tid till att fundera, du är som kanske du har bladdig i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra år att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det belet där. Vi hänger ju inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangaren. Men du kan säga det på sådana att just med hagepartiet, det har ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner och hagar i grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner över magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det blir hela ryggen och ut på vängarna och allt präga. Så det är inte så väldigt mycket sån fargepakt övan. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen nu. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det, sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så drar han i grunden över i sån adreden bruna efter hans lag, men ja, vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig. Och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikkert, så att du eller du har funnan i den här kikkerten alltihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en sträg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna runt förbi, men har du hört?

0: Sleepy Labif där. Välkommen in i studio.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Det är Peter Tanstad.
0: Hallå. Cykelig.
1: Jag vill gärna höra en sanna Njol Cassidy.
0: Njol?
1: N-O-E-L.
0: Ja. Jag ska bara göra sån. Och så är det med C med Cassidy.
1: Ja, C-A-S-S-I-D-Y.
0: Och så heter sången?
1: Lonesome Guitar.
0: Ja då, den fanns med. Där kan du fyra oss med någon hälsning hvis du har lyst.
1: Ja, det var helst alla kämpa. Och det var en god dag.
0: Är det inte flott?
1: Ja.
0: Det må du också ha.
1: Ja, det är ju fint med ordet jag är inne i.
0: Ja, är inte sant?
1: Ja.
0: Det är akkurat som jag skulle ha sagt det själv. Yes. Nej, men du ska få lite Noel Cassidy.
1: Ja.
0: Må du ha en god helg.
1: Lige måte.
0: Tack för det.
1: Ha det.
0: Som sagt, Noel Cassidy med Lonesome Guitar.

0: Sputnik var det. Välkommen in i studio.
1: Jo, tack för det.
0: Ja.
1: Det är Andreas Odland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå, hallå. Jag vill gärna höra i klade med Alan Jackson.
0: Ja.
1: Och en som heter Chasin Death Neon Ray.
0: Ska vi säga neon. Vi prövar oss på den.
1: Ja.
0: Den där, That Neon Rainbow.
1: Ja, fanns du den eller?
0: Ja.
1: Och ja.
0: Chasin That Neon Rainbow.
1: Ja, det är kjempeflott, vet du.
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, väldigt flott. Jag vill gärna sända en hilsen till Björn Ove, så vill jag sända en hilsen till Helga. Mm. Och hvis jag känner nog fler än det så, som hör på, så, så hilsen mig till dig också. Ja. Ja.
0: Tror du, du måste inte snacka dig ner så, jag tror det är många som känner det.
1: Nej, vi hilser til alle vi kjenner, vet du, og så da, så da har vi det, tror jeg.
0: Ja, har vi det.
1: Ja, kjempefint da.
0: Nei, supert.
1: Men du har fint, god, god,
0: god helg til deg.
1: Fint, ha det godt.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Alan Jackson med Chasing That Neon Rainbow.

Jag var Mr. Engel. Men tror du? Men vi ska få med oss en låt till med han. Kedekassa.

var Olivarsåk gick i Danesen. Jag trodde inga annan fanns. En landeplagg i Norge. Da skal vi gå til Arlandsorienti. Kjære Kristine.

soren tige. Du är så här glad. Unisa, Donald PMI, eller kjære Kristine på norsk da. Da skal vi over til Dolly Parton, hvor vi skal jobbe fra klokka 9 til klokka 5.

0: Men så kom han att kärringen sa det så låg med en annan och så skriker han. Så jag ska spela annan fiolin igen då sa han. Hås i kärringen, men det instrumentet du har satt ut i kärmen i orkestra en gång i tiden. Det går lite utan manfolk att det. Men nu har det så gott i den här. Då ska vi ta en sån tjena idag tänkte jag. Jag syns att jag begynner bli så sulten. Har jag så mycket... Har jag inte allt att by på så kan jag jamma göra. Har jag så skulle kärka på söndags förmiddagen. Det är för det jula bestandet med män ville aldrig vara med. Men den i förmiddagen här så hade jag klädd på sig och skulle gå då. Så snur han sig, för män hade inte stått upp henne. Så snur han sig. Så ser du det en sån liten förhöjning på dyna. Och där klärat han sig så säger man, ska du inte i kyrka? Nej, kyrka står i 100 år. Den satte det. Jag tror nog jag var lite enig med det här. Han Simonsen, det som var på sjukhuset, så var han så styggelig forelsket til en ung sykepleierske. Og så gifte han seg med henne. Og dette gikk bra, det skjønner du, noen uker, men så begynte Simonsen å bli sliten. Husmannen var gammel og hun var ung. Så var lagt seg en kveld, så sier Simonsen, hvis jeg får lov å sove en natt, sånn, så skal du få et par nye støvletter. Ja, hun gikk med på det, hun. Simonsen hadde ikke sovet, men en halvtime, så vekker han, så sier han, jeg tror vel halshålet de gamle, jeg sier han. Barn som var på vinmonopolet, og så sier han, jeg skal ha fin flaske med brennvin, sa han. For jeg skal ha stort selskap om lørdagen. Ja, men er det nok med fin, med ei flaske da, sier han bak disken. Ja, du skjønner det, en som ikke tåler hjemmeren. Ja, ja, det var han som møtte kameraten sin og den som sin. Den er jinta du har med deg der, sånn, den skal du ikke ha med deg hjemme for å være nymfoman. Ja, det er det samme, det som bare ikke tjener på huset. Det var en lege og det som hadde et spesielt ordtak, han sa bestandig, nei, dette var det et sjeldent tilfelle. Så kom en kjæring opp med diger flis i låret, og så sier han, nei, dette var det et sjeldent tilfelle. Ja, det blir jo sjeldent lenger nå, sa, for nå har mannen min fått treveien, sa. Det har jeg aldri prøvd. Det var Høybråten som fant datteren sin oppe på låven, sammen med nabogutten. Og så skriker Høybråten, hva er det dere driver med? Vi knuller, sier datteren. Og gudskjelov, sier Høybråten, de trodde de røyka. Det var guttungen av den som var med foreldrene sine i en sånn nudistleir. Og du vet, guttunger er jo veldig nysgjerrig da. Så spør han faren sin, hvorfor er noen mener en sånn liten snutt, sa han, og noen en stor en? Og det skal jeg si deg, sa faren. Er du fattig? Sa hun liten en. Nå er du rik? Sa hun stor en. Å, sier guttungen. Se på han som taler av mamma, sa han. Han blir rikere og rikere, sa han. Han som søkte på ny jobb, og det vet du, så sier sjefen, du får 4000 kroner uka til å begynne med, sa han, men du får mer skjea. Ja, takk, da kommer jeg til skjea, ja, sa han. Og så vet du, for mange år siden så brukte kvinnfolk av spiral for ikke å få barn. Så hadde jeg vært nede i Bergen her og satt inn en sånn spiral, så tok jeg fly til Oslo. Så var det så mye turbulens på fly, så når jeg kom til Oslo så hadde jeg tannregulering.
1: Da har vi kommet frem til siste låten. Herfor skal vi klare å skravle. Det blir Ingmars. Herfor skal vi...